potni lahko poti težkan dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lahko poti težkan dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Vode in olja.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je že pred obravnavo deležen pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, ki poziva na se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so rešitve premalo domišljene, glasno so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitosti tešega pregona korupcije in kriminala. Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedne volitve se je zmaga obetala levosredinski opoziciji, socialdemokrati na čelu. A je trenutni izid izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijejka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijeja Ulfa Kristerssona. Uradni rezultati bi lahko tako bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodymyrja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Priznana mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran je že tretjič pretekla dobrodelni operni maraton. Na 42-kilometrski preizkušnji po štirih dolenjskih občinah so jo spremljali drugi tekači in operni kolegi, s katerimi je na umestnih postankih odpela operne arije. Prireditev je povezala šport, kulturo in dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi Zveze Anite Ogulin. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Polsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Polski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kanadski premier Mark Carney ne bi po poročanju časnika Wall Street Journal iskal možnosti za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli ne bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča ameriški časnik, ne bi bili v Bruslu naklonjeni predlogu, a bi novi status še morali ustvariti. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado se stavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. V Postojni so minuli konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je generalna konferenca UNESCO potrdila novembra lani. Da prvo svetovno zaznamovanje tega dneva poteka prav pri nas ni naključje, saj ima Slovenija več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutrnjo meglo po nižinah. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rutnik proti Kozarjam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju zaradi okvarjenega vozila prav tako zaprt vozni pas. Na Dolenski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet.

Due to a broken down truck, traffic is obstructed on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Trebnje-Vzhod and Mirna-Peč towards Obrežje. Zaradi okvare tovornjaka je oviran promet na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje-Vzhod in Mirna-Peč proti Obrežju.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine 5:31 minut. Vsi veseli, da je ponedeljek, vsi veseli, da zalivajo od zgoraj. No, malce pa veseli, da vendar ni kakšnega orkanskega vetra, pa da se bo vse počasi navlažilo. Govora je seveda o okolici, ki to potrebuje. Če opazite kaj v prometu, nič 80-80-15 dalja, z vami in za vas v tem jutru pa Mitja, ki skrbi za zvok, Marjan je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Za začetek bomo zažgali kakšno posteljo.
0: Rise and shine with Radio SI.

Something in the air, it's water and it's called rain. Če bi dodali 45 minut, bo ura, kar se vremena tiče, danes vreme bo, da ne boste presenečeni, bojda nekje med 22 in 25 stopinjami, na Primorskem tudi do 27, torek in sreda večinoma sončna, s kakšno jutranjo meglo. To so ta redna presenečenja, ki to niso. Jungle in Someday Somewhere, zadnji singel te britanske zasedbe, ki so od letos uradno tudi trio. Pa seveda vsi najeti glasbeniki na koncertu. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne, državni zbor ga bo predvidoma potrdil že prihodnji teden. Do predloga, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tako imenovani skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja, so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazni. Kazensko-pravni stroki. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilju v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po pričakovanjih boste govorila o nadaljni podpori Ukrajini in slovenskem povečevanju obrambnih izdatkov. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Kanadski premier Mark Carney po poročanju Wall Street Journala išče načine za zbliževanje države z Evropsko unijo. Ena od njegovih zamisli naj bi bila, da bi povezava Kanadi podelila status pridružene članice, torej z omejenimi pravicami. V Bruslju naj bi bili predlogu naklonjeni. Na včerajšnjih švedskih parlamentarnih volitvah kaže na zmago levo usmerjenih strank pod vodstvom socialnih demokratov. Po 94% preštetih glasov so prejele 176 mandatov, desni blok pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona pa 173. Zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav je Nemec Aleksander Zverev. V finalu v New Yorku je premagal Američana Bena Sheltona s 3-1 v nizih. Za Zvereva je to druga lovorika na turnirjih Velike četverice, potem ko je prvo osvojil letos v Parizu. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastane bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče na izvozu Maribor-Jug proti Ljubljani promet oviran. Pred predorom karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. This is Radio SI.
2: Rise and shine. Rise and shine. 6:03 minute, lepo zdrav in dobro jutro želimo z Radia SI. Razmere na cestah so kakršne so, nič 80-80-15 velja. Če opazite kakšno posebnost, seveda velja, da ob mokrih in spolskih cestah, sploh pa še v temi, toliko bolj previdno, počasneje in varno. Na pot No Doubt, Anderson .Paak in Teddy Swims pa v naslednjih 15 minutah. Rise and shine with Radio SI.

0: Pregled tiska.
1: Tako 6:13 minut. Naslovnica Dela pravi, največji evropski trg izrinja klasični pogon avtomobilizem. Električni avtomobili v Nemčiji presegli skupno prodajo avtomobilov z bencinskim ali dizelskim motorjem. Vsak peti otrok na spletu je spolno nadlegovan, da je digitalni svet surov in nevaren. Prostor za otroke potrjuje UNICEFovo poročilo skozi oči otrok, kako digitalne tehnologije omogočajo spolno zlorabo otrok. In pa še iskrica današnjega dne. Potovanje je edina stvar, ki jo kupiš in te naredi bogatejšega, neznani avtor. Naslovnica dnevnika, zaradi razlastitve 174 milijonska tožba. Tožba zoper organe Evropske unije, kot je razvidno pred dnevi objavljene tožbe, bivša Sberbank terja solidarnostno izplačilo od Evrope. Primož Roglič z drugim mestom znova osvaja srce Slovencev, konec dirke. Po Španiji tudi fotografija zmerno nasmejanega šampiona priča temu. In pa še naslovnica Večera, kjer piše učitelji na tapeti, učitelju je bojda premalo, a pridobivanje izobrazbe s pomočjo mikrodokazil ne more pripraviti posameznika na zahtevnost in kompleksnost poklica. V žarišču meso da ali ne, gre seveda za mnenje stroke in prehrano otrok, in pa dvorec Radlje zasijal v novi luči, obnova in stalne razstave so naravno z gozdom in tako naprej. Ostale reči preberite sami. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Tale je bila še iz 90-ih, to se še uživo spomnimo. 90-ih, mislim. 6:24 minut, oblačno, sprva z rahlim dežjem, zgodaj do povdne lahko leta bojda poneha, sredi dneva spremenljivo oblačno, kakšna ploha ali nevihta bojda naj ne bo presenečenje vsekakor. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj, zvečer bi se bojda naj razjasnilo, jutri bilo podobno kot danes, morda s kakšno kaplo manj s temperaturami, pa tu nekje sreda, potem bojda večinoma sončna, a jutranje megla bi naj ostala. Ko smo že pri jutranji megli, kako pa je kaj z jutranjimi temperaturami?
1: Ja, temperature po državi prijetne, sveže, Slovengradec dežuje 14, Rateče 12, Postojna 12, Novo mesto dežuje 15, Murska Sobota pretežno oblačno, 16, Ljubljana oblačno, 16, na Listci 15, letališče Portorož 17, letališče Lesce 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, v Mariboru 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, v Celju 15, Bilje pri Novi Gorici 16, na Kredarici pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija. Dobro jutro. Radio.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Zorane iz Ljubljane. 36 minut, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Nik Mujanović pravi, da je predvsem zadovoljen s pristopom in da so bili odlični v obrambi.
1: Nimam kakšnih večjih komentarjev, zadovoljen sem z nami, kakor sem rekel, glavnom s pristopom, pa temi zadevami, pa tudi ko nasploh bi rekel, da je bila dokaj kvalitetna odbojka. V obrambi mislim, da smo ful dobro v obrambi igrali danes, pa dosti bilo takih dolgih točk, težkih, ki smo jih tudi dobili, kar lep del. Tako da, zabavna tekma, fajn je bilo.
0: Janko Zamernik pa je dodal, da je šlo za lepo tekmo in dobro energijo na igrišču.
2: Definitivno lepa tekma z naše strani, tudi Švedi so pokazali, da so znajo igrati odbojko, mislim, sploh glede na to, kako mlado ekipo imajo, mislim, da imajo veliko potencijala, tako da definitivno jih ni bilo za podcenjevati, ampak iz naše strani pa zelo lep pristop tudi z nekimi menjavami, dobra energija na igrišču in mislim, da tako bi mogli stopati v te tekme, tako smo si želeli stopati proti, na igrišče proti Slovaški in danes nam je uspel, mislim, da tak pristop, kot smo si ga želeli tudi proti Slovaški, pa nam to ni uspelo.
0: Naslednji tekmec bo nocoj ob 21. Grčija. Radio SI.

Stella Lefty in Boston, 6:46 minut, danes celo med 22 in 25 stopinjami na Primorskem, tudi do 27, tudi z dežjem bi se naj umirilo, tako da večjih posebnosti naj glede vremena ne bi bilo, v prihodnjih dveh dnevih tudi malce manj padavin in malce več sonca, tako da ne bo prevelikega šoka med 34 in 15 stopinjami, vmes kakšen dan še tudi do 25.

0: žvengla zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Концерт, razem peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

Radio SI. Radio SI in Radio SI koledar z jutranjo nagradno igro. Ura pa je 7:48. Nagradna igra tokrat ponuja družabno igro Jarsi, torej družabno igro Jarsi, ki pride po pošti, ko se pozvoni dvakrat oziroma ko greste iskati na pošto. Tako pač je dan danes, razen če delate od doma. Ampak to je že čas za neko drugo zgodbo. Vprašanje tega jutra menim, da ne bo kaj pretežko, gre vendar le za ponedeljek, ampak vendar le malce za razmisliti pa tudi ne škodi. Gre se takole: na današnji dan, torej 14. septembra leta 1960, so ustanovili organizacijo OPEC, Združene držav izvoznic nafte. Vprašanje tega jutra je, v katerem mestu ima OPEC sedež. Torej, kje je sedež OPEC-a? 02-42-00-815 je naša telefonska številka. Torej, 02-42-00-815 je naša telefonska številka. V kateri državi oziroma v katerem mestu je sedež OPEC-a, držav izvoznic nafte, se pravi Združene držav izvoznic nafte. 02-42-00-815, družabna igra Jarsi pa je nagrada. Malce pobrskajte po imenu, po spletu, vprašajte sovoznico ali tako naprej. Drugi dogodki današnjega dne, leta 1321 je na današnji dan umrl italijanski pesnik Dante Alighieri. Njegova božanska komedija seveda velja za eno največjih literarnih del v italijanskem jeziku in svetovni literaturi. Leta 1769 se je na današnji dan v Berlinu rodil naravoslovec in zemljepisec baron Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt, velja za začetnika moderne geografije in sorodnih ved. Vprašanje tega jutra, torej v katerem mestu ima sedež Združenja izvoznic nafte imenovan OPEC? Naj vam namignemo, gre za evropsko mesto. 02-42-00-815, družabna igra Jarsi je nagrada. Leta 1812 je na današnji dan francoski cesar Napoleon s svojimi vojaškimi silami vstopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem umiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo. Toliko o splošnih dogodkih, kar se tiče sveta glasbe, pa takole. Na današnji dan, leta 1974, je Eric Clapton pristal na vrhu ameriške listvice singlov z njegovo

Njegova priredba seveda originalno si pesem vlasti Robert Nesta Marley, tako zvani Bob Marley. Vprašanje tega jutra, torej v katerem evropskem mestu ima sedež OPEC, Združene držav izvoznic nafte. Nič 2,42, nič 815. Nič hudega, tudi če vozite na elektriko, sprejmemo vaš pravilen odgovor. Na današnji dan leta 1983 se je rodila Amy Winehouse.

0: Ja, vedela je, o čem je pela, zato je bila tudi tako prepričljiva. Žal nas je zapustila pred 16. oziroma 15. leti. Mitja pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
1: Martina.
0: Martina, vozite na elektriko ali na naftne derivate?
1: Kombinirano.
0: Kombinirano.
1: Odlično. Na naftne derivate.
0: Nimam kaj dodati, zmagali ste. Zmagali ste.
1: Hvala.
0: Samo povejte mi, v katerem mestu ima torej sedež OPEC?
1: Menda na Dunaju.
0: Res je, odgovor je pravilen. Dunaj so izbrali zaradi mednarodne diplomacije, varnosti in pa, kar morda ni tako znano dejstvo, ker jim v Ženevi niso želeli podaljšati diplomatskih imunitet, ki so jih imeli od leta 60 do 65. Tako da, najprej so bili v Švici, potem pa so šli v Avstrijo. Kaj pa vi, ste že kdaj šli iz Švice v Avstrijo?
1: Moram prav pomisliti, ampak po moje ne.
0: Po moje ne, ne. Še imate kdaj kakšno poletje, recimo nekaj dni dopusta, pa lahko probate, kako je, če se premikate tako kot tisti, ki se ne obremenjujejo s tem, kakšne so kaj številke na njihovih računih, recimo. Ne?
1: Recimo.
0: Dobro, Martina, upamo, da imate pred seboj zanimiv teden, podatke pustite pri Luki in pa hvala še enkrat za sodelovanje.
1: Hvala, enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Tako torej, OPEC ima sedež na Dunaju, določene članice so že izstopile, ker se ne strinjajo s kvotami, ampak, kot že rečeno, čas za kdaj drugič. V celoti pa danes poslušajmo Aha in pa skladbo Take on me, kajti prav na današnji dan se je rodil pevec in sovodja zasedbe Morten Harket.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
5: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
4: Vabljeni.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Love Song in tole so bili Dandy. Ponedeljek prinaša kar nekaj pomembnih sestankov, naš primer se bo mudil v Bruslju na delovno kosilo. Kaj še, Luka?
1: Ja, Borut, premier Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal s sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Govorila bo sta o nadaljni podpori Ukrajini in povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada predlagala dvig izdatkov za vojsko na 2% bruto domačega proizvoda. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo obravnaval predlog zakona, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sicer je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, govori generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: V stroki so prepričani, da hitenje z ustanovitvijo skoka ruši stabilnost slovenskega sodnega sistema. Na povabilo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na uradnem obisku v Sloveniji predsednik moldavskega parlamenta Igor Grosu z delegacijo. Prvi dan obiska bo predsednika moldavskega parlamenta sprejel tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec bo danes preizkusil napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom in se seznanil z njegovim delovanjem v praksi. In še ta slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo na evropskem prvenstvu. V skupini A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko ob 21. uri pomerili z Grčijo. You are on Radio SI, your home of music.

0: žrkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Shakespeare Sister. I don't care, but we do care. Sploh tudi, kaj se dogaja na Braču. Na Braču, kjer že v četrtek divja obsežen gozdni požar, so se razmerje minulo noč še nekoliko izboljšale, so sporočili gasilci. Požarišče sicer dolgo kar 40 km. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil na Bolu, na Braču pa so pogasili. Stanje se bojda izboljšuje, ampak še daleč od tega, da so na varni strani, so zapisali. Masaja in oprosti že v podlagi.

0: Vsem pediatr Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: nastop Tadeja Pogačarja in tudi največji uspeh v karieri 31-letnega Enrika Masa. Zaključek dirke je v Granadi spremljal Luka Dolar.
1: Primož Roglič je na zmagovalni odr Vuelte stopil sedmič v karieri, prvič na drugo mesto, ki pa je enako zmagi zaradi slabe priprave, s katero je prišel na dirko po Španiji.
2: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
1: Med odkritje Vuelte ob Britancu Matthew Brennanu, ki je dobil 5 etap, spada naš Jakob Omrzel, ki je podpisan pod eno od 4 slovenskih zmag.
3: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
1: Kolesarska sezona bo naslednji vrhunec imela z 99. svetovnim prvenstvom v Montrealu, ki se začne ta konec tedna.
0: Veliko nagrado Montreala pa je dobil Isaac Del Toro, v cilju je v sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni ekspresno odpravili Švede in še drugič zmagali. Nize so dobili na 16, 21 in 12, že danes jih čaka nova tekma in sicer z Grki. Z prizorišča Anja Hlača-Ferjančič.
4: Slovenski selektor Fabio Soli skuša čim bolj razporediti bremene v ekipi. Spremenjeno sprejemalsko zasedbo je ponudil priložnost za dokazovanje Klemnu Šenu, Roku Bračku in Gregu Okrogliču. Tekmo pa končal le z igralci, rojenimi po letu 2002. O dobrem razpoloženju in spoštovanju, ki vlada v reprezentanci, prosti igralec Grega Okroglič.
5: Jaz bi mogel isto, ampak vseeno ni. Urna pa moži, vse nekaj dva smo gledali po televiziji, ker smo mlajši. Šenom pa Braškotem pa itak drač, ker so moji vrstniki pa se družimo vrst sad. Neko hecanje med nami in itak je bolj sprošeno. Ona dva se bolj mene boista, prtine tu pa možiče pa vratno.
4: Tekmeci pa se lahko bojijo slovenskih odbojkarjev, ko igrajo tako zauzeto kot včeraj in tudi dobro servirajo. Včeraj kar 6 igralcev doseglo as. Grčija je na tem prvenstvu že izgubila z Italijo in Češko, a je v slovenskem taboru ne podcenjujejo, saj je pred 2 tednoma osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah.
0: Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po 4 nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le 3. niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Četrto mesto Slovenk na evropskem prvenstvu košarki 3-3, v četrtfinalu so presenetile favorizirane Nemke, v polfinalu izgubile s poznejšimi prvakinjami z Nizozemske, v boju za bron pa so bile boljše Azerbajdžanke. Maribor je povečal svojo prednost na vrhu nogometne prvoligaške lestvice na 4 točke, zanesljivo je premagal Radomlje s 3-0. Dvakrat več golov je v gosteh dosegel Aluminij, Muro je na Fazaneriji odpihnil 6-1, navijači so domače nogometaše odslovili žvižgi po koncu tekme. Judoistka Metka Lobnik je bila tretja na Grand Slamu v Budimpešti, velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so za 8 zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. Jan Pancer je bil 6. med motokrosisti v razredu MXGP na Kitajskem, Kimi Antonelli hiti k naslovu svetovnega prvaka v Formuli 1, dobil je krstno dirko v Madridu, zmaga Italijana torej v Španiji, med motociklisti pa zmaga Španca v Italiji. Mark Marquez je bil na čelu šesterice Špancev na vrhu razpredelnice v Mizanu in se tako izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka.
6: Šport na Radiu SI.

Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Moja jutra, tole sta bila, oziroma je bil Bortros, ki mu je pomagala seveda tudi Lamaj. Čas je za Evropski teden mobilnosti in letošnji v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam, pobudi se že 25. leto, pridružuje slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. tega meseca z različnimi aktivnostmi preverjali konkurenčne, vključujoče varne in dostopne mobilne rešitve. Več je preveril Ivo.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Pri vsakodnevnih poteh imamo različne potrebe in se srečujemo z različnimi ovirami. Zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij. Pia Primec, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Ministrstvu za okolje in prostor.
3: Če smo se v lanskem letu osredotočali na ranljive skupine, se v letošnjem letu osredotočamo na tem, da se ustvarjajo primerne infrastrukturne in prevozne storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnim generacijam in pa daljnoročno gledane take, ki bodo zadovoljile tudi v prihodnosti potrebe mlajših oziroma vseh generacij.
2: V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil.
3: Naša statistika kaže na to, da večino poti naredimo z avtomobilom. In to med temi potmi so tudi poti, ki bi jih lahko to opravili peš ali s kolesom. In prav zato je pomembno, da pomislimo, katere cilje pa lahko dosežemo na drugačen način in bo ta način prispeval k našemu zdravju in hkrati k lepšemu okolju in dobrobiti našega življenjskega standarda in kvalitete življenja.
2: V času jesenske akcije, ki bo potekala še tja do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu in svoje poti na delo, čim pogosteje opravijo s kolesom. Več informacij in prijava so na voljo na spletni strani polnizagona.si.
3: Trenutno smo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in energijo pripravili izziv Polni zagona, s katerim spodbujamo to, da se mogoče premisli, kakšna vožnja na mesto z avtomobilom prestavi na kolo ali peš ali javni prevoz. Nekaj zanimivih cukrčkov, bi tako lahko rekli, je tudi v obliki kolesarskih zajtrkov oziroma zajtrka za vse tiste, ki uporabljajo vlak in jih pričaka zajtrk na peronu.
2: Pomemben korak k bolj vključujoči mobilnosti so po navedbah ministrstva tudi prevozi na klic, ki dopolnjujejo javni potniški promet tam, kjer ta gibalno oviranim osebam še ne omogoča samostojnega in enakovrednega potovanja.
3: Rešitve so zagotavljanje prevozov na klic, ki so v taki obliki, kot se recimo v Sloveniji že izvajajo z prostoferjem, ali pa prevozi na klic, ki se bodo zdaj preko socialnega sklada za podnebje izvedli kot prevozi na klic, ki pomenijo prevoz do prvega vozlišča JPP. Za tiste, ki so pa mlajši, pa recimo govorimo o otrokih, ki hodijo popoldne na neke dejavnosti. Tukaj se pa občine poslužujejo drugačnih prevozov na klic, so pa v obliki kombijev, ki pobirajo po vaseh otroke in jih potem razvažajo popoldan na neke prostočasne dejavnosti. To pa ni povsem zastonj kot prostofer, ampak je treba odšteti, ne vem, 1 evro na vožnjo.
2: Projekt od leta 2024 upravlja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa v sodelovanju z Ministrstvom in Geodetskim inštitutom Slovenije. Prevoze izvajajo na območjih Ljubljane, Maribora, Celja in Nove Gorice. Dodatne informacije in programi sodelujočih občin so objavljeni na spletni strani tedenmobilnosti.si. O tednu z okoljskega vidika pa podrobneje v naši popoldanski rubriki Think Green.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: pust me do besede.
1: Hvala.
0: Izvoli. Ravno sem hotel reči, kako pa jaz zdaj sebi oduzamem besedo, tako da rečem, hvala.
2: Živaj, Borut.
0: Živaj. Lepo je bilo.
2: Lepo je bilo, ja, res je.
0: Si kaj pogledal vremenska napoved, da že ja za danes
2: ne, bilo nočem gledati niti. Ne. Danes ne, jutri, za jutri sem gledal, ja. In jutri je že sonček, tako da.
0: Dobro, dežnike bomo pustili doma, radio pa prižgan.
2: Res je.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: You are on Radio SI.

My body isn't ready. Boje, somber. Pet minut čez pol dvanajsto, tu in tam danes razjasnitve in če imate srečo in v tem trenutku jasno nebo nad seboj, potem preverite dogajanje. Precej nizko nad jugovzhodnim delom neba začela se je namreč prav v tem trenutku, pravzaprav pred petimi minutami, okultacija Lune in Venere. Sicer nič kaj okultnega, v resnici pa gre za astronomski pojav, pri katerem Luna za dobro uro zakriva Venero in dovolj je, da imate kje ob sebi recimo kak daljnogled, tisti z dobrim vidom pa jo bodo lahko opazili tudi s prostim očesom, to okultacijo. Torej, Venera se skriva, za Luno je zašla prav v tem trenutku, na drugi strani pa se bo znova prikazala čez kakšno uro, torej okoli 12.40. No, zaradi velikega sija bo mogoče dobro opazovati zadevo že z običajnim daljnogledom, Luna pa je nekaj dni pred prvim krajcem, zato je vidna kot ozek srb. No, in posebej zanimivo bo drugi del okultacije okoli 12.40, ko se bo Venera začela potem prikazovati izza nasprotne strani Lune in ker bo tudi Venera blizu prvega krajca, bo pri večjih povečavah skozi teleskop prav tako videti kot srb. No, po navedbah astronomskega društva Orion bo opazovanje nekoliko zahtevnejše, sicer ne bo predstavljalo nevarnosti pri opazovanju, posebni filtri ne bodo potrebni, se bo opazovalo tudi z vidno svetlobo, ki jo odbijata Luna in Venera. No, torej, če boste imeli srečo, pa vam bo morda celo kdo pomahal z Lune. Man on the moon, morda tukaj so. REM.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com. Radio SI. Your home of music.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man je bil z nami in ja, njegova uspešnica Skin. 5 minut še manjka do 12, do svežih novičk. Mi bomo še predtem skočili na Arktiko, ki postaja predvsem zaradi podnebnih sprememb zanimiva za velesile, tudi za Evropsko unijo.
2: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
3: Voditelji Evropske unije se danes mudijo v finske mesto Rovaniemi, sicer v pravnem središču Laponske. Cilj srečanja je priprava strategije za krepitev prisotnosti Evropske unije na Arktiki v času mednarodnega spopada za to strateško pomembno regijo, govori Josef Sikela, komisar za mednarodno sodelovanje.
4: We need to be more present, more strategically, more focused, and more visible.
5: Moramo biti bolj prisotni, bolj strateški in bolj vidni. S tem namenom pripravljamo novo evropsko strategijo za Arktiko, ki bo naslavljala podnebne spremembe, trgovske poti in sodelovanje. Evropska unija lahko ponudi močno partnerstvo, zanesljivost in tudi sredstva. Nedavno smo s predsednico Evropske komisije na Grenlandiji potrdili sredstva v višini 200 milijonov evrov, kar je temelj za nadaljni razvoj sodelovanja v arktični regiji.
4: Introduce the partnership package backed with at least 200 million euro, and this is a foundation also for things we want to do in the whole Arctic area.
3: Arktična regija se segreva 4-krat hitreje od svetovnega povprečja in bo v prihodnosti bistveno bolj pomembna, kot je danes. Slednja je tudi razlog za povečan interes globalnih velesil, kot so Združene države Amerike, Kitajske, Rusije in sedaj še Evropske unije.
2: Euronet Plus.

0: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
1: Sport na radiju FI.
2: Enric Mas je dočakal veliki trenutek in pri 31 letih zmagal na dirki po Španiji, kar je njegova prva zmaga na tritedenskih dirkah. Slovenija ima dva kolesarja med 10 najboljšimi. Primož Roglič, štirikratni zmagovalec španske pentlje, je na treh največjih dirkah devetič stopil na stopničke. Izjemen uspeh, če vemo, da ga je na pripravah na Vuelto podrl avtomobil.
3: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev. Tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
2: Uspeh kariere je s 7. mestom dosegel 20-letni Omerzel, ki je prvič nastopil na tritedenski dirki.
4: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj tale zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
2: Kolesarska sezona bo imela naslednji vrhunec z 99. svetovnim prvenstvom konec tedna v Montrealu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Nik Mujanović pravi, da je predvsem zadovoljen s pristopom in da so bili odlični v obrambi.
5: Nimam kakšnih večjih komentarjev, zadovoljen sem z nami, kakor sem rekel, glavnom s pristopom, pa temi zadevami, pa tudi ko nasloh bi rekel, da je bila dokaj kvalitetna odbojka v obrambi, mislim, da smo ful dobro v obrambi igrali danes, pa dosti bilo takih dolgih točk, težkih, ki smo jih tudi dobili, kar lep del, tako da zabavna tekma, fajn je bilo.
2: Janko Zamernik pa je dodal, da je šlo za lepo tekmo in dobro energijo na igrišču.
6: Definitivno lepa tekma z naše strani, tudi Švedi so pokazali, da so znajo igrati odbojko, mislim, sploh glede na to, kako mlado ekipo imajo, mislim, da imajo veliko potencijala, tako da definitivno jih ni bilo za podcenjevati, ampak iz naše strani pa zelo lep pristop tudi z nekimi menjavami, dobra energija na igrišču in mislim, da tako bi mogli stopati v te tekme, tako smo si želeli stopati na igrišče proti Slovaški in danes nam je uspel, mislim, da tak pristop, kot smo si ga želeli proti Slovaški, pa nam to ni uspelo.
2: Naslednji tekmec bo nocoj ob 21. uri Grčija. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu ZDA še vedno zanesljivo vodi na svetovni lestvici najboljših igralcev. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Kazahstanka Jelena Rybakina pa je po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA postala nova številka ena svetovnega tenisa. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Rjavec padla za 41 mest na 147. mesto. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragl je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Šport na Radiu SI.

0: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Watch out. Live now.

0: Today's Fresh Cut.
1: Na Novi Zelandiji nastaja nov val alternativnega roka. Skupina Ivy z novim singlom Gutter, ki je izšel 14. augusta, združuje temačne kitarske vložke, živahen ritem in mogočen vokal, poseben pečat pa doda violina. Če imate radi zasedbo Radiohead, potem prisluhnite zasedbi Ivy v naši rubriki Fresh Cut in imenu, ki ga bomo na Radio SI zagotovo še slišali.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: This is Radio SI.

Sam Fender je bil z nami. 5 minut še manjka do 13. Pred novicami še o evropski državljanski pobudi. Volt Slovenija, slovenska veja političnega gibanja Volt Evropa, je danes uradno začel vse evropsko akcijo zbiranja podpisov za pravico do stanovanja zdaj in zavedno, ki bo trajala eno leto. No, za uspeh te pobude na ravni Evropske unije morajo zbrati 1 milijon podpisov v vsaj 7 državah unije. V Sloveniji so si postavili cilj zbrati 20 tisoč podpisov do junija prihodnje leto. Po njihovem prepričanju so razmere na stanovanskem trgu v Sloveniji še posebej kritične, cene nepremičnin rastejo 2-krat hitreje od plač. V državi po ocenah sameva približno 170 tisoč praznih stanovanj, od tega več kot 11 400 v Ljubljani. No, po celotni Evropi je praznih približno 47,5 milijona stanovanj, tako so navedli. Ja, če vas zanima več, na spletni strani Right to Housing ali preko uradnega portala Evropske komisije lahko pobudo seveda tudi podpišete. Čez nekaj minut sveže novice.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna. 7. oktobra. Ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
7: Današnji Timeless posvečamo angliški glasbenici Amy Jade Winehouse ali preprosto Amy Winehouse. Rodila se je 14. septembra 1983. Umetnica z izrazitim globokim glasom in prepoznavno ekscentričnostjo je ustvarila edinstveno mešanico soula, R&B-ja in džeza. Njen talent je zasijal že z debitantskim albumom Frank iz leta 2003, ki je bil nominiran za nagrado Mercury. Svetovno slavo pa je osvojila 3 leta kasneje s ploščo Back to Black. Album je prinesel 5 nagrad Grammy ter številna druga priznanja.
8: I tried them

Amy Winehouse je k preboju na glasbeno sceno največ prispeval njen sošolec Tyler James, ki je njen demo poslal na glasbeno založbo. Kmalo je podpisala pogodbo z Island Universal, kjer je izšel Frank, iz katerega največ pozornosti požel singel Stronger Than Me. V tem času je spoznala Blakea Fielderja, ki jo je, kot vemo, popeljal v svet trdih drog, kar je posredno privedlo tudi do njenega tragičnega konca. Another Harmonix production.

Amy je vedno globje tonila v odvisnost. Pritiske, da bi se odpravila na rehabilitacijo, so se vrstili. Odzvala se je tako, da je odpustila nekaj sodelavcev, svoje izkušnje pa prelila v pesem Rehab, ki smo jo slišali uvodoma. Išla je na njenem drugem in hkrati zadnjem studijskem albumu Back to Black leta 2006. Navkljub velikemu uspehu ali prav zaradi njega, se je Amy še bolj izgubljala v omami. 23. julija 2011 je umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Stara je bila 27 let.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Ja, Mojster Santana in The Product, GNB in Marija Marija. Mi bomo rekli Mateja, Mateja, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Pa bo popovdne, ne? Tudi,
1: upam, pa bo,
0: ne,
1: tudi vreme se je malce kje, takoj ja. Sedaj naredilo, bi
0: držimo
1: lahko rekli.
0: Držimo pestino, to je pomembno. Bomo pa tudi popestrili seveda vse skupaj s kakšno izjavico.
1: Tako, zanimiva bo, združili bomo malce športa, pa malce glasbe.
0: Tako.
1: Takšen miks bomo naredili.
0: Pa še potem kakšno, ja, šport je. Vredo je bilo. V vsakem primeru lepo se imejte, čez 4 minutke tudi sveže novicer. Pa.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delays are reported on the A1 highway between Ljubljana and Dragomer towards Ljubljana, and then also some delays from Logatec towards Postojna and Koper. Expect to lose around 20 minutes there. Then also around 20-minute long delays from Unec towards Postojna towards Koper. And then also some delays on the A2 in the north before the Karavanke tunnel with Austria. Long line of trucks around 1 kilometer long is causing some delays there.
2: Previdno zastoje na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Skupno se pot podaljša vsaj za 40 minut, prav tako je zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, kolona vozil je dolga približno 1 kilometer, in pa zastoji so tudi na cesti Tomačevo-Črnuče, oziroma tam je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, in sicer pri mostu čez Savo. Nekaj strpnosti pa je potrebne tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Tukaj se čas vožnje podaljša za približno 10 minut.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: And be careful, just in, an accident is reported before Domžale on the A1 highway towards Maribor. Extra care there is advised.
1: Poslušalec nas je pravkar obvestil, da se je zgodilo verižno trčenje na štajerski avtocesti v delovni zapori pred Domžalami proti Mariboru, torej previdno pred Domžalami proti Mariboru.
2: Izjava dneva na Radio SI.
3: Dve minutki pa sedaj le ostajata do pola tretje, mi se bomo sedaj malce tudi igrali. Nič 2, 42, nič nič 815 je številka, če ste za. Kaj bomo počeli? Zavrteli bomo eno izjavo, slišali boste osebo, sicer malce zadihano, včeraj je namreč pretekla maraton na zelo nenavaden način. Vi pa boste povedali, kdo je to in o čem pravzaprav govorim. Včeraj je torej tale oseba tekla maraton na zelo nenavaden način. Kaj je vključila v ta maraton, lahko poveste in kaj je pravzaprav namen tega teka. Nič 2, 42, nič nič 815 je naša številka, če se boste torej igrali, tukaj pa izjava.
4: Vem, no, poslišim zgodbe, da marsikater nad ustvarjalc nima teh možnosti in za take bomo poskrbeli. Ne samo z denarnimi sredstvi, ampak tudi z raznimi mentorstvi, s priložnostmi za udejstvovanje na njihovem področju.
3: Tako kot sem napovedala, malce zadihano vse skupaj, a vendarle oseba, ki je tekla z dobrim namenom. Kakšen je torej tale namen, koga smo pravzaprav slišali in zakaj se je zbiral denar na tem 42 km dolgem teku, pravzaprav na maratonu. Teklo se je na Dolenjskem, od Otočca do Šmarjete, kar nekaj tekačev se je zbralo na poti, spremljalo jo je, mislim, da okrog 100 ljudi. Koga pa smo mi sedaj slišali, trikrat je namreč že tekla za ta dober namen, za točno tole, za kar se zbirajo sredstva letos, pa prvič. Nič 2, 42, nič nič 815 je številka, mi bomo še enkrat zavrteli izjavo in če bi radi sodelovali, potem je tudi čas, da nas pokličete.
4: Vem, no, poslišim zgodbe, da marsikater nad ustvarjalc nima teh možnosti in za take bomo poskrbeli. Ne samo z denarnimi sredstvi, ampak tudi z raznimi mentorstvi, s priložnostmi za udejstvovanje na njihovem področju.
3: Tako, tole je ta oseba, ki smo jo slišali, operna pevka, če še malce pomagam, nič 2, 42, nič nič 815. Včeraj je torej na Dolenjskem tekla 42 km. In maraton ji očitno ne pomeni dovolj velikega izziva, zato se je torej odločila, da bo med njim pela še opero. Sicer pa, če povemo tudi pravilen odgovor, gre za operno pevko Ireno Jebuah Tiran. Včeraj je torej pretekla maraton in letošnji maraton je bil namenjen tudi botrstvo v kulturi. Kot ste lahko slišali, zbirala so se sredstva, s katerimi želijo pomagati otrokom in pa mladim iz socialno šibkejših okolij, ki bi se radi ukvarjali z umetnostjo. Včeraj se ji je torej na maratonu pridružilo okoli 100 tekačev, skupaj pa so zbrali več kot 7300 evrov. No, sicer pa tale podpora mladim kulturnikom še ni končana in poteka vse do konca septembra, če tudi niste tekli z Ireno, lahko temu projektu, torej botrstvo v kulturi, pomagate in ga podprete tudi z SMS donacijo, s ključno besedo Boter 5 ali pa Boter 10 na številko 1919.
2: Izjava dneva na Radio SI.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident is reported on the A1 highway before Domžale. That's towards Celje and the north. Expect to lose at least around 10 minutes there because of that. Then also delays on the A1 highway just south of Ljubljana, from Ljubljana towards Dragomer. That's towards Koper. And then also further south, delays between the Lom rest station and Postojna towards Koper. Expect to lose around 25 minutes there. Also, some delays on the A2 highway between the beach and the Podsmreka rest station towards Ljubljana. And then also on the A2 in the north before the Karavanke tunnel with Austria, a long line of trucks around 1 kilometer is reported there.
2: Previdna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori, torej ker je zoženo cestišče pred Domžalami proti Mariboru, promet je oviran, nastaja zastoj, sega mimo razcepa za Dobrova na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico, čas vožnje se tukaj podaljša vsaj za 10 minut. Zastoji so tudi v nasprotni smeri, torej od Domžal proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti na razcepu Kozarje proti Brezovici, približno 10 minut zamude tudi tukaj. Daljši zastoj pa na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Postojna, tukaj se čas vožnje podaljša vsaj za pol ure. Zastoj je tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornjakov dolga 1 kilometer. Krajši zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji.

Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Radio SI. Your home of music.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to broken down vehicle. One lane is closed for traffic on the A2 in the south between before Mirna Pitch towards Novo Mesto. Otherwise, delays also on the A1 highway from the Ljubljana Ring towards Koper and Brezovica. Also delays then further south between Lagatec and Postojna towards Koper. Expect to lose around 20 minutes there. Delays also on the A2 in the north before the Karavanke tunnel with Austria. A long line of trucks there around 1 kilometer long is also causing delays. Please drive safely.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. Nina Mesarič je v naši družbi. Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. Na cesti Tomačevo-Črnuče je pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, tu nastaja tudi zastoj. Previdno na dolenjski avtocesti pred Mirno Pečjo proti Novemu mestu je namreč zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Tu zastoja sicer ni, so pa drugod po Sloveniji zastoj in pa gneča največ zaradi popodanske prometne konice. Promet je namreč močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoj pa še na primorski avtocesti na odseku Kozarje Dragomer proti Kopru ter med Logatcem in Postojno, prav tako proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa nastal zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornjakov je to dolga približno 1 kilometer. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
2: Moment.si. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
4: Vpis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
6: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
7: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
6: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.

0: make me.
1: Radio SI traffic update.
2: And broken down vehicles are causing problems on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana before Blagovica. One lane is closed for traffic there. And then another broken down vehicle on the A2 in the south before Mirna Pitch towards Novo Mesto. One lane also closed for traffic there. Otherwise, delays on the A1 highway from Ljubljana towards Brezovica and the south. Then delays also further south between Logatec and Postojna. Expect to lose around 10 minutes there. Delays also on the A1 and the north before the Gentile crossing with Austria, around half a kilometer of traffic there. And then 1 kilometer of trucks causing some delays at the end of the A2 and the north before the Karavanke tunnel with Austria.
3: Na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, na Dolenjski avtocesti pa je pred Mirno Pečjo proti Novemu Mestu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še en prometni pas je zaprt tudi na cesti Domačevo-Črnuče pri mostu čez Savo. Zastoji so na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru. Tukaj se pot podaljša za približno 10 minut. Zastoji tudi na vzporedni regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Zastoji so predvsem na ljubljanski obvoznici v vse smeri, najbolj prav pred razcepom Kozarje proti Primorski, pa tudi na zahodni obvoznici so zastoji pri razcepu Koseze v obe smeri, na severni obvoznici prav tako v obe smeri in pred razcepom Zadobrova proti Štajerski, kjer se zastoj nadaljuje vse do Domžal skozi zoženo cestišče zaradi del. Nekaj zastoji tudi pred razcepom Malence proti Dolenjski, zastoj prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona tovornjakov je dolga približno 1 kilometer. Tudi na cesti Lesce-Bled je gost promet in pa približno 0,5 kilometra dolg zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, one lane is closed for traffic due to a broken down vehicle on the A1 highway. That's from Maribor towards Ljubljana before Blagovica. Be careful there. Otherwise, delays also on the A1 highway from Ljubljana towards Brezovica and the south. Then also some delays between Unec and Postojna towards Koper. That's around 10 minutes long. And some increased traffic also on the A1 before the Chantilly crossing with Austria. Around half a kilometer of traffic there, and then also around 1 kilometer long line of trucks causing some delays at the end of the A2 and the north before the Karavanke tunnel with Austria.
2: Previdno na Štajerski avtocesti pred Blagovico je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Daljši zastoj je proti Mariboru, kjer gneča sega mimo razcepa Zadobrova na vzhodno in severno ljubljansko obvoznico, torej proti Štajerski. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici od Šiške, predvsem proti Kosezam, torej proti Gorenski, pa tudi na zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in naprej proti Gorenski, prav tako pa tudi na zahodni in južni obvoznici mimo razcepa Kozarje, mimo Brezovice, torej proti Primorski do priključka Dragomer. Daljši zastoj na primorski avtocesti je nato med Uncem in Postojno proti Kopru, tukaj se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Nekaj zastojev zaradi del tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Kolona tovornjakov je dolga 1 kilometer, pa tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji je približno polkilometrski zastoj.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ponedeljek je danes 14. september, preverimo, kam vas lahko povabimo. Iztok Kocen predstavlja novo operno komedijo Klik za ljubezen, za katero je Jakob Barbo napisal libreto po komediji Vinka Medendorferja. Zgodba spremlja ljudi, ki ljubezen iščejo preko spleta, izvaja pa jo 5 pevskih solistov z ansamblom Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Klik za ljubezen od se ob 19.30 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Tenorist Žiga Čopi in Samo Novak se na jesenskih serenadah predstavljata s programom Sladka tišina, posvečenim zgodnje baročni glasbi.

0: Sladka tišina noč ob 19:30 v Mestnem muzeju Ljubljana, vstop je prost. Tole sta bila naša namiga, kaj početi nocoj, sicer pa bodite v dobri družbi in imejte se lepo.
1: Radio SI.
2: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
2: Upis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni!

Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, still reports of some delays due to a long line of trucks before the Karavanke tunnel with Austria. That's towards Austria. And also still some delays north of Ljubljana near the Zadobrova intersection towards Domžale. Please drive safely.
2: Nekaj zastojev je še vedno med razcepom Zadobrova in Domžalami na Štajerski avtocesti. Zastoji so v obe smeri, predvsem pa proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je kolona tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 1 km, gost promet zastoji pa tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

0: Slovenija je med državami z najvišjo smrtnostjo zaradi onesnaženega zraka, tako ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Napredek naše države je najskromnejši prav pri zmanjševanju izpustov iz prometa, rešitev pa je v čim več aktivne mobilnosti, kateri spodbuja tudi Evropski teden mobilnosti. Več pa Blaž Pernat. Think green
1: with Radio SI. V sredo se bo začel Evropski teden mobilnosti, tisti čas v letu, ki nas spodbuja k premisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah in odločitvah, s katerimi vplivamo na svoje okolje, zdravje in finance. Letošnji fokus je usmerjen na infrastrukturne in prevozne storitve za vse generacije, poudarja nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec.
2: Same akcije pa bodo tudi v letošnjem letu nagovarjale k aktivni mobilnosti, k uporabi javnega prevoza in uporabi drugačnih oblik mobilnosti, s katerimi spodbujamo manjšo rabo avtomobila.
1: S prepogosto uporabo avtomobila onesnažujemo zrak in slabšamo kakovost življenja. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je prav prejšnji teden sporočila, da je Slovenija med državami z najvišjo smrtnostjo zaradi onesnaženosti zraka. Najbolj nezadovoljuje napredek naše države prav pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov iz prometa. Zato je treba vse moči usmeriti v spodbujanje prebivalstva k aktivni mobilnosti, kot je denimo kolesarjenje v službo. Tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti poteka pobuda Polni zagona kolesarimo v službo. Pa tudi
2: nekaj zanimivih cukrčkov, bi tako lahko rekli, je tudi v obliki kolesarskih zajtrkov oziroma zajtrka za vse tiste, ki uporabljajo vlak in jih pričaka zajtrk na peronu. Tudi nismo pozabili na javni potniški promet. V letošnjem letu je oblikovana fotografska akcija Vsaka vožnja je doživetje, v katerih lahko potniki do 22. septembra pošljajo svoje fotografske utrinke z voženj.
1: Pomembna je tudi izvedba pilotnih projektov.
2: Kot so recimo začasne zapore ulic, trgov, mestnih jeder ali delov mest, kjer postane v bistvu cesta, ki je bila prej namenjena izključno motoriziranemu prometu, zdaj prostor za različna druženja in tako kot sam prostor začne nagovarjati k temu, da prostor ni zgolj namenjen samo avtomobilu, ampak bi lahko bil namenjen vsem uporabnikom prostora.
1: V Evropskem tednu mobilnosti pa preizkušajo tudi določene prometne rešitve, ki jih, če se izkažejo za uspešne, uveljavijo oziroma ohranijo tudi po koncu septembra.
2: Kot so recimo podaljševanje linije JPP-ja, uvajanje novih linij JPP-ja v nekih bolj odročnih območjih, potem so to parkirišča za spodbujanje skupnih voženj, ali pa šolske ulice, ki se potem lahko trajno preuredijo ali zaprejo za motoriziran promet za povečanje varnosti pred šola.
1: Evropski teden mobilnosti se bo končal prihodnji torek 22. septembra z dnevom brez avtomobila, ko bodo mnoge ulice in ceste zaprte za promet, prav tako bodo v številnih mestih in krajih vozili brezplačni avtobusi. Think Green with Radio SI.

0: And be careful on the A1 highway near the coastal region. Reports of somebody walking on the highway between Divača and Kozina towards Koper.
1: Previdno na primorski avtocesti je pred Kozino proti Kopru pešec na vozišču, tako da torej skrajno previdno pred Kozino proti Kopru.
2: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful. Reports of somebody walking along the A1 highway towards Koper. Be careful before Kozina towards Koper. And then also due to a broken down vehicle, one lane closed on the same highway before Logatec towards Koper. And some delays also still reported at the end of the A2 in the north before the Karavanke tunnel with Austria.
2: Še vedno imamo informacije, da nekdo hodi po primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru, torej bodite previdni pred Kozino proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so še vedno na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski in pa na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona tovornjakov dolga 1 km, gost promet pa je tudi na cesti Lesce-Bled.

kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Začenjamo v Italiji. Slovenska odbojkar je namreč v Modeni čaka tretja tekma pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V skupini A se bodo po zmagah nad Slovaško in Švedsko nocoj pomirili z Grčijo. Slovenski reprezentant Rok Bračko.
1: Smo favoriti, se mi zdi, da bo podobna tekma, kot je mogoče bila prva proti Slovakom. Mogoče so Grki še malo bolj kakovostni in bo treba iti za isto glavo proti njim kot prejšnje tekme.
0: Današnji odbojkarski dvoboj med Slovenijo in Grčijo se bo v Modeni začel ob 21. V Ljubljani pa se je danes začel teniški turnir WTA 125. Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je v Tivoliju morala priznati premoč Čehinji Juliji Štruplovi. Ta je po uri in 48 minutah igre zmagala z 2-0 v nizih. Hercogova je po tekmi dejala, da še vedno čuti posledice majske poškodbe noge. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu ZDA še vedno zanesljivo vodi na svetovni lestvici najboljših igralcev. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Alexander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Kazahstanka Jelena Rybakina pa je po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA postala nova številka ena svetovnega tenisa med igralkami. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. In še k motokrosu, potem ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragl je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
2: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Premier Janez Janša se je danes v Bruslju srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Janša je poudaril, da bo Slovenija z nedavno sprejetim predlogom rebalansa proračuna letos končno dosegla 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, v naslednjih letih pa da bo storila vse za dosego cilja 3,5% BDP.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu, ker je obramba v zavezništvu še posebej za države, kot je naša, bistveno cenejša in bolj učinkovita, kot če bi sami to zagotavljali.
1: Rute pa je poudaril neomajno zavezanost NATO skupni obrambi vsakega centimetra zavezniškega ozemlja.
3: Our commitment to NATO's collective defense is ironclad. We will always do what is necessary to protect every inch of allied territory.
1: Znane so nove rekordne cene pogonskih goriv. Jutri se bo liter 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest podražil za 5 centov in pol na 1,718 evra. Dizel bo dosegel novo rekordno visoko ceno, liter bo stal le cent manj od 2 evrov. Najdražje doslej bo tudi kurilno olje, liter bo stal 1,6 evra. Mimoidoči na mariborskih ulicah so o novih podražitvah povedali.
4: Kaj naj komentiram? Pač.
5: Predrago je vse.
4: Tak, eno je, da je predrago, ampak drugo pa se nič ne moramo. Taka kriza je v svetu in...
6: Jaz trenutno pač tak dnevno se prevažam z avtom glih, ampak tak na vse vpliva, ne. Če se to podraži, se podraži vse ostalo, tako da. Nič ni za nared, kaj čemo, ne.
7: Z drugim letom pa če je tako šlo naprej, pa bo seveda stojite vse mogle biti dražje.
1: Poslanska skupina Gibanja Svoboda je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. Kot poudarjajo, bi ukrep zmanjšal socialne razlike, izboljšal mobilnost mladih ter pozitivno vplival na okolje in promet. Brezplačni javni prevoz bi državno blagajno stal približno 3 milijone evrov. Pred svetovnim dnevom Alzheimerjeve bolezni, ki bo 21. septembra, so strokovnjaki na današnji novinarski konferenci poudarili, da je treba za uspešno obravnavo človeka z demenco bolezen čim prej prepoznati in bolniku zagotoviti podporo. Letošnji slogan organizacije Alzheimer's Disease International je Zgodnja diagnoza, boljša prognoza.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, still some delays on the main road between Listse and Blade. Otherwise, no other major traffic problems to report.
2: Nekaj zgoščenega prometa je še vedno na cesti Listse Blade, sicer pa promet po naših cestah poteka tekoče, srečno in varno pot še naprej.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless posvečamo angliški glasbenici Amy Jade Winehouse, ali preprosto Amy Winehouse. Rodila se je 14. septembra 1983. Umetnica z izrazitim globokim glasom in prepoznavno ekscentričnostjo je ustvarila edinstveno mešanico soula, R&B-ja in džeza. Njen talent je zasijal že z debitantskim albumom Frank iz leta 2003, ki je bil nominiran za nagrado Mercury. Svetovno slavo pa je osvojila 3 leta kasneje s ploščo Back to Black. Album je prinesel 5 nagrad Grammy ter številna druga priznanja.

Amy Winehouse je k preboju na glasbeno sceno največ prispeval njen sošolec Tyler James, ki je njen demo poslal na glasbeno založbo. Kmalo je podpisala pogodbo z Island Universal, kjer je izšel Frank, iz katerega največ pozornosti požel single Stronger Than Me. V tem času je spoznala Blakea Fielderja, ki jo je, kot vemo, popeljal v svet trdih drog, kar je posredno privedlo tudi do njenega tragičnega konca. Another Harmonix production.

Amy je vedno globje tonila v odvisnost. Pritiske, da bi se odpravila na rehabilitacijo, so se vrstili. Odzvala se je tako, da je odpustila nekaj sodelavcev, svoje izkušnje pa prelila v pesem Rehab, ki smo jo slišali uvodoma. Išla je na njenem drugem in hkrati zadnjem studijskem albumu Back to Black leta 2006. Na vkljub velikemu uspehu ali prav zaradi njega se je Amy še bolj izgubljala v omami. 23. julija 2011 je umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Stara je bila 27 let.

na Šentjakob iz smeri Ljubljane proti Mariboru, previdno pa tudi na Štajerski avtocesti predmet leži pred počivališčem Zima proti Mariboru. The most up-to-date traffic info in Slovenia. Fasten your seatbelt. Save your life. Radio SI.

zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilnega olja pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na zahtevo opozicije bo moral namreč državni zbor najprej odločiti o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Za redno obravnavo zakona o tako imenovanem skoku so se zavzeli tudi na Vrhovnem sodišču in državnem tožilstvu. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po sreženju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevano 2% BDP za obrambo. Napovedal je vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Združeni narodi pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve. Kot menijo, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Sledi šport in Tomaž Langerholc.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve. To so v Mariboru sporočili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu. Ob tem so ogorčeni, da se v minulih dneh pri zbiranju podpisov soočajo s številnimi diskreditacijami in osebnimi napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da je znova odprt za pogovore z Iranom, potem ko je več tednov poudarjal, da je za dogovor s Teheranom še prezgodaj. Ob tem ni navedel podrobnosti ali novih informacij, vendar pa je spodbudil pričakovanja energetskih in finančnih trgov o morebitnem umirjanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Cene dizelskega goriva so medtem tudi v Združenih državah dosegle rekordno vrednost. Finska se bo pridružila francoski pobudi jedrskega odvračanja, sta sporočili obe državi. O pridružitvi pobudi se pogovarja tudi Estonija, je medtem ob robu evropskega vrha v Arktiki povedal estonski premier Kristen Michal. Na pobudo so se doslej pozitivno odzvale Nemčija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčija, Švedska, Danska in nazadnje Norveška. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi predtekmovanja na evropskem prvenstvu izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa z Italijo. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6-15, dnevne od 23-27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Pri vsakodnevnih poteh imamo različne potrebe in se srečujemo z različnimi ovirami. Zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij. Pia Primec, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Ministrstvu za okolje in prostor.
2: Če smo se v lanskem letu osredotočali na ranljive skupine, se v letošnjem letu osredotočamo na tem, da se ustvarjajo primerne infrastrukturne in prevozne storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnim generacijam in pa daljnoročno gledane take, ki bodo zadovoljile tudi v prihodnosti potrebe mlajših oziroma vseh generacij.
1: V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil.
2: Naša statistika kaže na to, da večino poti naredimo z avtomobilom. In to med temi potmi so tudi poti, ki bi jih lahko to opravili peš ali s kolesom. In prav zato je pomembno, da pomislimo, katere cilje pa lahko dosežemo na drugačen način in bo ta način prispeval k našemu zdravju in hkrati k lepšemu okolju in dobrobiti našega življenjskega standarda in kvalitete življenja.
1: V času jesenske akcije, ki bo potekala še tja do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu in svoje poti na delo, čim pogosteje opravijo s kolesom. Več informacij in prijava so na voljo na spletni strani polnizagona.si.
2: Trenutno smo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in energijo pripravili izziv Polni zagona, s katerim spodbujamo to, da se mogoče premisli in kakšna vožnja na mesto z avtomobilom prestavi na kolo ali peš ali javni prevoz. Nekaj zanimivih cukrčkov, bi tako lahko rekli, je tudi v obliki kolesarskih zajtrkov oziroma zajtrka za vse tiste, ki uporabljajo vlak in jih pričaka zajtrk na peronu.
1: Pomemben korak k bolj vključujoči mobilnosti so po navedbah ministrstva tudi prevozi na klic, ki dopolnjujejo javni potniški promet tam, kjer ta gibalno oviranim osebam še ne omogoča samostojnega in enakovrednega potovanja.
2: Rešitve so zagotavljanje prevozov na klic, ki so v taki obliki, kot se recimo v Sloveniji že izvajajo z prostoferjem, ali pa prevozi na klic, ki se bodo zdaj preko socialnega sklada za podnebje izvedli kot prevozi na klic, ki pomenijo prevoz do prvega vozlišča JPP. Za tiste, ki so pa mlajši, pa recimo govorimo o otrokih, ki hodijo popoldne na neke dejavnosti. Tukaj se pa občine poslužujejo drugačnih prevozov na klic, so pa v obliki kombijev, ki pobirajo po vaseh otroke in jih potem razvažajo popoldan na neke prostočasne dejavnosti. To pa ni povsem zastonj kot prostofer, ampak je treba odšteti, ne vem, 1 evro na vožnjo.
1: Projekt od leta 2024 upravlja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa v sodelovanju z Ministrstvom in Geodetskim inštitutom Slovenije. Prevoze izvajajo na območjih Ljubljane, Maribora, Celja in Nove Gorice. Dodatne informacije in programi sodelujočih občin so objavljeni na spletni strani tedenmobilnosti.si. O tednu z okoljskega vidika pa podrobneje v naši popoldanski rubriki Think Green.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Društvo in sindikat novinarjev sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarska vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se zato odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pija Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis in Brandi Walker. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.